Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bijelo Vorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Podtisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Podtisovci Bjelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

Razmišljao sam kako da započnem ovaj današnji dan, pa krenut ću jednostavno. Dobro vam jutro. A ako zaželim dobro jutro, onda neka vam bude i dobar i lijep dan. Prije svega, nadam se da ste dobro raspoloženi, spremni za novi dan i da nemate nikakvih poteškoća što se tiče prije svega zdravlja, a onda i onih poslovnih. Ali ako imaju sve te poteškoće, polako, hladne glave, razmislite i sve će se lagano riješiti. Znam da je to teško reći, nije teško reći, ali teško je realizirati, ali ipak sve stvari se na kraju poslože. Posložit ću i ja ovih 8 sati programa koliko je ispred mene, a ispred svih vas koji ste uz valove Radio Bobovca. Napomenut ću samo da nas možete pratiti putem naših frekvencija 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako i putem našeg web portala radiobobovac.com ili putem nekih aplikacija na kojima smo dostupni. Ovaj dan, sedmi po redu u mjesecu listopadu, osvanuo je, pa mogu reći, prilično vedar. Ima nešto malo onih oblaka kroz koje mogu proći zrake sunca uz temperaturu od 3 stupnja Celzija. To je trenutna temperatura, hoće li ona rasti tijekom dana, a hoće vjerojatno, no o tome ćemo saznati nešto malo kasnije. Od aktualnosti vezanih uz današnji dan, napomenut ću da danas započinju radovi na asfaltiranju dionice puta od vijadukta do pod Tisovaca. Promet će se danas 7. te 8. 9. i 10. na ovoj dionici odvijati jednom trakom, a 11. 10. promet na ovoj dionici bit će potpuno obustavljen od 7 do 20 sati zbog izrade završnog sloja asfalta. Svi vi koji putujete na

festival tamburaške pjesme u organizaciji udruženja Moja prva nota u Radničkom domu od 19 sati. Ulaz je slobodan. To su naznake današnjeg dana i onoga što nas očekuje u narednim. A što možete očekivati kada je program Radio Bobovca u pitanju za danas? Prije podne izgleda ovako. Prvi sat naš je jutarnji program, naše jutro uz lokalne i servisne informacije. Drugi sat od 9 do 10 prelistat ću dnevni tisak i izdvojiti neke od naslova. Od 10 do 11 naš je ritam života koji i danas donosi savjete kako da uredite dom. I od 11 do 12 marketing program. U prijepodnevnom dijelu tu su još vijesti u 9 i u 10 sati iz studija Radio Bobovca. Popodnevni od 12 do 13 nastavljamo uz marketing i lokalne informacije. U 13 sati ponovno dolaze na red vijesti iz studija Radio Bobovca, a vrijeme od 13 do 15 predviđeno je za popodnevnu panoramu. U popodnevnoj panorami uvijek imamo nešto ili lokalno ili nešto što dobijamo sa drugih strana ili neke od zanimljivosti, tako će to biti i danas. I od 15 do 16 tu je naš servisni podsjetnik uz najvažnije naznake dana i poneka marketinška poruka. U 16 sati završavamo današnje izdanje programa Radio Bobovca, onoga kojeg emitiramo uživo. To bi bilo to što se tiče programskih sadržaja za danas. Nadam se da se neće ništa mijenjati i da ću sve ove sadržaje koje sam najavio realizirati upravo ovako kako je i bilo. Pozdrav svima vama, pozdrav svim članovima kluba slušatelja i poziv da budete i danas uz valove Radio Bobovca.

započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Pa idemo saznati kako nas vrijeme očekuje danas i u narednim danima. Rekao sam da je temperatura u gradu trenutno 3 stupnja Celzija. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Temperature mjerene u 8 sati, Sokolac 1, Drvar 3, Srebrenica 4, Biljina, Bjelašnica, Ivan Sedlo, Jajce i Sanski most 5, Prijedo 6, Banja Luka, Sarajevo, Tuzla i Zenica 7, Doboje, Livno i Zvornik 8, Trebinje 11, Bihać i Mostor 12, Gradačac 17. Tlak zraka u Sarajevu iznosio je 948 hektopaskala, za 3 hektopaskala je viši od normalnog i lagano opada. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 28 stupnjeva. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka oko 23 stupnja. Što nas očekuje u narednim danima. Sutra, umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, dok će se tijekom noći padavine proširiti na središnje i istočne krajeve Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stupnjeva. Petak, pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stupnja. Subota, umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 17, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 25 stupnjeva. Kada je bio prognoza u pitanju, nastavlja se razdoblje povoljnijih biometeoroloških prilika. Nadprosječna toplina tijekom dana i dugi sunčani intervali pozitivno će djelovati na opću sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog prohladnog vremena. Stoga je poželjno biti oprezniji i slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili. Tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti.

0: semafor.
1: Prije nego krenem sa informacijom iz Bihamka, napomenut ću stanje na prometnicama vezano za našu lokalnu zajednicu. Naime, obavještavaju se sudionici u prometu da će od danas pa sve do nedjelji doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt pod Tisoci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade habajućeg sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni pravac pod Tisovci Bjelobolje stupni do Vareš Majdana. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikva Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici za strpljenje i razumijevanje. Naša je lokalna informacija. Kada je informacija iz Bihamka, zbog prometne nezgode obustavljen je promet na magistralnom putu Šamac Modrića u mjestu Crkvina, u tijeku je policijski očevid. Brojne su dionice s aktualnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim prometovanja. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise kao privremenu postavljenu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, prometuje se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog sanacijskih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum zbog čega se svakog dana osim nedjelje prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalje, Šamac-Orašje na mjestima radova tijekom dana prometuje se na izmjenično jednom trakom. Danas će u vremenu od 7 do 18 sati biti obustavljen promet na dijelu regionalne ceste R442A Hadžići Gornja Grkarica na dijelu od spoja sa lokalnom cestom za Igmansku džamiju do kružnog raskrizja kod doma policije. Za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Krupca. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrižju magistralne ceste M18 i regionalne ceste R469 te raskrižja magistralne ceste M18 i regionalne ceste R455A u Živinicama, kao i na raskrižju magistralne ceste M4 u Kalesi, svjetlosna signalizacija danas 7.10. privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije tijekom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Kada su radarske kontrole u pitanju, područje policijske stanice Olovo, radar je od 10 do 14 na M18 u mjestu Bjeliši do 14.30 do 18 sati na M18 u Dolovima. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

dogodilo se na današnji dan. 3 nego što kažem što se dogodilo na današnji dan, reći ću i tko se sve rodio. Talijanski slikar Giovanni Canaletto, najznačajniji rokoko slikar veduta gradova Venecije, Rima i Londona, rođen je 1697. u Veneciji. Danski fizičar Niels Bohr, profesor na sveučilištima u Cambridgeu, Manchesteru, Kopenhagenu i voditelj instituta za teorijsku fiziku, rođen je 1885. u Kopenhagenu. Trenutačni predsjednik Rusije Vladimir Vladimirović Putin, koji u službi od 7. svibnja 2012. rođen je 1952. godine u Sankt Peterburgu. Hrvatski glumac Ivo Gregurević, koji je vrsno tumačio pomalo grube, ponekad i opasne narodske tipove, a od 95. do svoje smrti organizirao dane hrvatskog filma Orašje, rođen je 1952. godine u Orašju. Bosansko-hercegovački nogometaš i trener Faruk Hadžibegić, rođen je 1957. u Sarajevu. Američka pjevačica, tekstopisac, pijanistica, producentica, glumica, televizijska osobnost i filantrop Toni Braxton, ikona R&B glazbe i jedna od najprodavanijih umjetnica 90-ih i jedna od najistaknutijih vokala njene generacije, rođena je 1967. godine u Severnu u Marylandu. Brazilski umirovljeni nogometaš vratar Dida, pravog imena Nelson de Jesus Silva, koji se istaknuo u brazilskim klubovima u 90-ima poput Vitorije, Cruzeira i Corinthiansa, gdje je dobio reputaciju kao specijalist za obranu 11 teraca, rođen je 1973. godine u gradu Irari u Brazilu. I španjolski nogometni reprezentativac Diego Costa, koji je igrao za engleski nogometni klub Chelsea i španjolsku nogometnu reprezentaciju, rođen je 1988. godine u Lagarde u Brazilu. Sada malo je događajima. Ralf Vegibud je 1806. u Londonu patentirao indigo. Padom Beograda u turske ruke 1813. godine ugošen je prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala prije izbijanja ustanka 1804. godine. Američki književnik Edgar Allan Poe, pjesnik, urednik i književni kritičar iz doba američkog romantizma, umro je 1849. u Baltimoru. Na današnji dan 1919. osnovana je nizozemska avionska kompanija KLM, najstariji postojeći avioprijevoznik u svijetu. Američki operni pjevač i filmski glumac talijanskog podrijetla Mario Lanza, koji je ostvario niz nezaboravnih opernih uloga, preminuo je 1959. u Rimu. Sovjetski svemirski brod Luna 3 je 1959. prvi fotografirao tamnu stranu mjeseca. U Sarajevu se 1966. održane 25. Balkanske atletske igre. Treba istaći da je ta Balkanijada bila do tada najveća sportska manifestacija u BiH, kada se na obnovljenom Koševu prvi put pod reflektorima okupilo gotovo 60.000 gledatelja. Potpredsjednik Egipta Hosni Mubarak postao je 1981. šef države nakon ubojstva Anvara el-Sadata 6. listopada. JNA je 1991. raketirala Banske dvore, ondašnji ured predsjednika Republike Hrvatske. Švicarac Rolf Zinker Nagel i Australac Peter Doehart dobili su 1996. Nobelovu nagradu za medicinu za otkriće načina na koji imunološki sustav prepoznaje virus zaražene ćelije. Oko 30.000 glazbenika, umjetnika, radničkih lidera i političara iz cijelog svijeta stiglo je 1997. godine u Boliviju na komemorativni skup povodom 30. godišnjice smrti Che Guevare. Slovenački skijaš Davor Karničar postao je 2000. prvi čovjek koji se uspio na skijama spustiti s najviše planine na svijetu 8848 metara visokog Monte Everesta. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija su 2001. počele zračne napade na Afganistan zbog odbijanja afganistanskih vlasti da izruče Osamu bin Ladena. Američke vlasti optužile su Ladena za teroristički napad izvršen 11. rujna na svjetski trgovinski centar u New Yorku i zgradu Pentagona, kada je poginulo nekoliko tisuća ljudi. Od nogometa se 2002. na maksimirno oprostio legendarni kapiten vatrenih Zvonimir Boban. Arnold Schwarzenegger pobijedio je 2003. na izborima za guvernera Kalifornije. Nobelova nagrada za književnost 2004. dodijeljena je Austrijanki Elfriedi Jelinek. Komentirajući Nobelovu nagradu, rekla je da se osjeća sretnom i očajnom u isto vrijeme. Očajnom zbog činjenice da postajem poznatom javnom osobom.
2006. u Moskvi je ubijena utjecajna ruska novinarka Ana Politkovskaja, dopisnica Novaje Gazete i borac za ljudska prava. Europski parlament podržao je prijedlog ukidanja viza do kraja 2010. građanima Bosne i Hercegovine i Albanije koji putuju u zemlje Europske unije. Hrvatska i jugoslavenska političarka Milka Planinc, tajnica Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske i sedma predsjednica Saveza izvršnog vijeća Socijalističke federativne republike Jugoslavije, umrla je 2010. godine u Zagrebu.

0: Bilten dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U biltenu je navedeno sljedeće: kada je javni red i mir u pitanju, dana 6.10. narušen je javni red i mir od strane jedne osobe uživanjem opojne droge na javnom mjestu. Prekršitelju je uručen prekršajni nalog po zakonu o javnom redu i miru. Sigurnost prometa: nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 29 vozila i vozača. Izvršeno je 6 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 6 prekršajnih naloga, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. U Banja Luci danas će biti sahranjena Biljana Plavšić, koja je u Hagu pravosnažno osuđena za ratne zločine tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Prije sahrane bit će održana komemoracija u Banskom dvoru, a jučer je u Beogradu služen pomen, nakon čega je kopčeg otpremljen za Banja Luku. Bivši predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik prije nekoliko dana izjavio da Biljani Plavšić zaslužuje sve počasti. Pred Haškim tribunalom Biljana Plavšić priznala je krivicu za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi tijekom posljednjeg rata i agresije na BiH. Osuđena je da je sudjelovala u progonu Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u 37 općina, a 2003. godine osuđena na 11 godina zatvora. Puštena je 2009. nakon odsluženja dijela kazne i priznanja krivice. Vijesti. Novo izabrana članica predsjedništva BiH Darijana Filipović najavila je poteze koje planira napraviti kada je zvanično bude obnašala ovu funkciju. Odgovarajući na pitanje o prvim potezima na novoj dužnosti, najavila je skori sastanak s kolegama Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović kako bi utvrdili zajednički minimum za rad, posebno oko europskog puta i stabilnosti institucija. Također je kazala da će odgovor na pitanje koju će zemlju prvu posjetiti pri preuzimanju dužnosti ostaviti za sami početak mandata, ali da bi željela da to bude Hrvatska. Slušala sam i u ovoj kampanji i poslije kampanje te priče oko 2-1-1-2 i tko će koga preglasavati. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bismo mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i opću korist Bosne i Hercegovine. Želja mi je da naš mandat promijeni percepciju predsjedništva od institucije koja je izvor sukoba i neslaganja u ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati, rekla je Filipović. Komentirajući svoje ranije najave o smjeni veleposlanika, potvrdila je da ostaje pri tom stavu uz pojašnjenje da se tu ne radi o političkoj odmazdi, već o nužnosti sagledavanja rezultata i učinkovitosti bosansko-hercegovačke diplomatsko-konzularne mreže. Vijesti. Na području Bosne i Hercegovine potvrđeno je prisustvo virusa Miksome kod europskog zeca. Kako je obavijestio Lovački savez Republike Srpske, virus je potvrđen nakon obdukcije 6 uginulih zečeva dostavljenih sa područja Orašja i općine Šamac. Miksomatoza je teško i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva. Bolest se može širiti prvenstveno putem komaraca, buha, vaši, mušica i krpelja, ali i izravnim kontaktom, kontaminiranom opremom, obućom i vozilima. Bolest nije zoonoza i ne prenosi se na ljude. Virus dugo preživljava u isušenim krastama, sekretima i leševima, naročito pri niskim temperaturama. Korisnicima lovišta su izdate preporuke da svaki nalaz uginulog ili bolesnog zeca odmah prijave nadležnom veterinaru, veterinarskom inspektoru i lovačkom udruženju, te evidentiraju uginuće i promjene u brojnosti populacije ove divljači. Također potrebno je da obrate pažnju na karakteristične znakove bolesti poput otoka očnih kapaka i glave, gnojnog iscjetka iz očiju, čvorića na ušima i spolnim organima, apatije i slabosti. Lovci su pozvani da uginule zečeve ne ostavljaju u lovištu i da njima rukuju isključivo uz uporabu zaštitnih rukavica. Prije i poslije lova posebnu pažnju treba posvetiti čišćenju i dezinfekciji obuće, opreme i vozila.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Krista Pajk osuđena na smrt u Američkoj saveznoj državi Tennessee zbog ubojstva kolegice Colleena Silmer 1995. ponovno je pri svijesti i može govoriti 6 dana nakon neuspjelog pokušaja pogubljenja smrtonosnom injekcijom. Pajk je tijekom pokušaja pogubljenja prošle srijede dobila 2 doze pentobarbitala, nakon čega je izgubila svijest i završila na respiratoru. Njeni odvjetnici navode da je pretrpjela ozbiljne oštećenja ruku, uključujući opekotine i plikove. Usprkos svim izgledima, Krista Pajk je pri svijesti, govori i nastavlja primati intenzivnu medicinsku njegu. Usprkos teškim oštećenjima koje je pretrpjela na rukama i dalje je lisicama i okovima vezana za bolnički krevet. Njen oporavak je s medicinskog stanovništva bez presedana, naveli su njeni odvjetnici. Pajk je sada skinuta s respiratora, ali se i dalje nalazi na intenzivnoj njezi. Dr. Želez Ivot, stručnjak kojeg je angažirao njen pravni tim, upozorio je da je još rano govoriti o potpunom oporavku. Ona je još uvijek na intenzivnoj njezi, oporavila se do određene mjere tako da više nije na respiratoru i može govoriti, ali ni na koji način ne bih rekao da više nije izložena ozbiljnim rizicima. Još uvijek se može dogoditi mnogo loših stvari, čak kada i svi dobro rade svoj posao, rekao je Zivot. Pekini odvjetnici od suda traže da naredi čuvanje svih dokaza povezanih s pokušajem pogubljenja 30. rujna, uključujući podatke o korištenim lijekovima i medicinsku dokumentaciju. Ročište je zakazano za srijedu. Istovremeno traže od guvernera Tenisija Bilalija da njenu smrtnu kaznu preinači u doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta.
1: Vijesti.
0: Sport. Nogometna reprezentacija Hrvatske sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske rezultatom 2-1 u okviru četvrtog kola Lige nacija. Ivan Perišić doveo Hrvatsku u vodstvo u 17. minuti, ali je Španjolska u drugom poluvremenu preokrenula rezultat. Junak utakmice bio je rezervista Mikel Merino, koji je pogodio u 61. i 88. minuti. Hrvatska je finiš meča odigrala s igračem manje, jer je Perišić u 79. minuti dobio drugi žuti karton.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 5 stupnjeva Celzijevih, 9 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

9 sati, 16 minuta, pratite program Radio Bobovca, a ovaj drugi sat predviđen je za prelistavanje dnevnog tiska. Saznat ćemo zajedno što danas možete pročitati u dnevnom listu iz Mostara. Sumorne prognoze ekonomskog rasta BiH, dok se stranke žitelji hvataju mitologije i fantazmogorija, ekonomija nam tane u sve dublji mrak. Kako je Bosna i Hercegovina u 4 godine izgubila 320 tisuća birača, 30 godina masovno se kralo, skeneri zaustavili prevare, apatija i egzodus ispraznili birališta. Izmjene režima prometa na brojnim dionicama zbog radova. Danas sjednica vijeća ministra BiH, na dnevnom redu stanje u oblasti migracije u BiH. Pogledajte u čemu su pakirali drogu u Trebinju, uhićene 2 osobe. Važne informacije, u Federaciji BiH privremeno obustavljena upotreba BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Kraj miholjskog ljeta, do petka sunčano i toplo, onda stiže promjena vremena. Obilježavanje Europskog dana darivanja organa u Bosni i Hercegovini. U dnevnom još čitajte, Vance, razgovaramo s iranskim čelnicima, ali ne znamo koliko stvarna moći imaju. Kina kritizira Njemačku i Francusku zbog poziva na nove trgovinske instrumente Europske unije. Kijev ponovno napadnut. Istanbul, 15-godišnja djevojčica ušla u školu i nasumično nožem napala učenike. Jedan dječak preminuo. Ukrajina postavila uvjet Briselu za članstvo u Europskoj uniji. Na to ne možemo pristati. Trump o prosvjedima i neredima u Francuskoj. Islam želi preuzeti Francusku. Jedan učenik ubijen, 7 ranjeno u napadu nožem u školi u Istanbulu. Požar na području Imotskog polja, gase vatrogasci i 2 Kanadera. Brisel usvojio paket, Evropska unija se priprema za novo proširenje, objavljeni detalji. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

što nam donosi Večernji list izdanja za Bosnu i Hercegovinu u današnjem izdanju saznat ćemo zajedno u nastavku. Kako su glasali birači u županijama na prostoru Hercegovine? Hercegovina odabrala u Zapadno-Hercegovačkoj županiji HDZ BiH samostalno. U Hercegovačko-Neretvanskoj traži partnera. U Herceg-Bosanskoj sve na vagi. Dalibor Milas, 5 stranaka, jedna slabost. Zašto hrvatska oporba ne može pobijediti HDZ? Nakon gubitka izbora, Stanel Kajan prvi u parlamentu Federacije BiH koji se raspituje za bijeli kruh. Mržnju prema Hrvatima koja mu je obilježila mandat želi naplatiti nakon njegova prestanka. Je li konačno vrijeme za Europsko vijeće ministara? Ovi izborni rezultati povijesna su prigoda da BiH zakorači prema Europskoj uniji travanjskim paketom 2. U zatvaranje novih radnih mjesta jedan od ključnih izazova bit će uključivanje što većeg broja neaktivnog stanovništva u tržište rada, osobito žena i osoba radne dobi. BiH nema samo problem nezaposlenih, 1,5 milijuna ljudi uopće nije u radnoj snazi. Kako je bilo u školama prije 10 godina, kako je danas u prozoru Rame, 43% osnovaca manje, Mostar jedini bilježi rast. Farma za proizvodnju i prodaju svježih konzumnih jaja Alukić u Voloderu kod Bosanske Otoke. Sa suprugom, snahom i susjedom skrbi se za 5500 kokoši koje dnevno snesu 4500 jaja. Proda ih na kućnom pragu. Adriana Kikić, predsjednica kluba

bosanskih studenata u Zagrebu, ljude iz Bosne u Zagrebu najčešće prepoznaju po humoru, naglasku i gostoljubljivosti. Smokve se šire Hercegovinom, čemu pomaže cijena svježih. Potražnja za smokvama raste, Hercegovina očekuje ekspanziju. Travnik ima najstarije vatrogasno vozilo u Europi. Proizvedeno je 1887. u Beču, dopremljeno u Travnik konjima, restaurirano je i ispravno. Frano Pandžić, kino retrospektiva, zašto je vrućina, grčka tragedija smještena na ulice Los Angelesa. Mlada misa velečasnog Mate Zirduma ispunila srca vjernika. Posavska župa pred rat imala 2820 vjernika, danas ih ostalo tek 90 u 15 kuća. Skandal povijesnih razmjera trese Njemačku, šef BND-a optužen za veleizdaju države. Prvi njemački špijun radio za stranu silu, imao izravno veze s Rusijom, Kinom, Izraelom. Vlada RH i Posavska županija realiziraju projekt sportskog terena uz školski centar Fra Martina Nedić u Orašju. Multifunkcionalan sportski teren, mjesto radosti, druženja i sportskih uspjeha. Cilj aktivnosti u ružičastom listopadu je podizanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke. Župni zbor Svete Ane u Domaljevcu obilježio 30 godina uspješnog rada. Hajduk i Dinamo u nedjelju igraju prvi ovosezonski derbi u koji ulaze bodovno izjednačeni. Momčad Sergeja Barbareza završila je prvi ciklus Lige nacija bez jednog poraza. Ilija Čavar, pobjednik Gruda Opena. Bili su ovo naslovi iz današnjeg izdanja Večernjeg lista za Bosnu i Hercegovinu.

A ako vas zanima što danas možete pročitati u nezavisnim novinama, saznaćete zajedno sa mnom u nastavku. Koliko će SNSD i SDS imati delegata u Domu naroda? Uzbuna u Bugarskoj, brodovi ciljano napadnuti, postajemo dio sukoba, Zelenski odgovorio. Novi podaci, koliko stranke iz Republike Srpske imaju glasova za parlament BiH. Slučaj koji je šokirao svijet dobio nevjerojatan epilog. Krista Pajk se probudila. Još jedna zemlja odustaje od Eurovizije. Što se dešava sa natjecanjem? Zmija uhvaćena u blizini osnovne škole u Zagrebu. Velikani se oprostili od Mesija. Jake riječi Ronaldinha, Neymara i Modrića. Teška prometna nezgoda kod Šamca, obustavljen promet. Nikola Jokić upisao 6 poena i tehničku. Zaboravite su, Hreno pokazao kako će izgledati novi Space. Godinu dana bez Halida Bešlića, pjesme koje su obilježile generacije i dalje žive. Ove 4 stvari nikada ne biste trebali čuvati, čistiti papirnatim ubrusima. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

I o pregledu dnevnog tiska još malo o tome što danas piše Oslobođenje. Na drugoj i trećoj strani, evo koji su naslovi. Vrijeme je za smjena dugogodišnjih lidera. Početak bune protiv Branka Blanše. Više kompromisa među starim znancima. Na četvrtoj i petoj strani pročitajte, Siva lista već uzima svoj danak. Istraga o BSŽ cjepivu. Na šestoj i sedmoj strani čitajte, tužiteljstvo nije slučajno griješilo. Sarajevo ima izvore, ali nema cijevi do njih. Deponija u Šišetima i dalje tinja. Rubrika Regije u Oslobođenju, Beograd bez počasti za Biljanu Plavšić. Navijači pobjedili, slijedi poništenje. A u rubrici Svijet čitajte, proširenje Europske unije u pet koraka. Najmasovniji dan protesta u Francuskoj. Pitanje Palestinaca se moraju hitno zaustaviti. Program Europske unije za brže inovacije u obrani. Toliko o naslovima iz Oslobođenja.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, Semir Efendić, komentirao rezultate izbora koji su u našoj zemlji održani u nedjelju 4. listopada, te mogućnosti formiranja novih koalicija. Naglasio je Efendić da mu je važno da se nova vlast prvenstveno fokusira na ekonomska pitanja, energetske projekte te izgradnju prometne infrastrukture. Odbio je izravno komentirati eventualno prihvatanje pozicije premijera na bilo kojoj razini, ali je komentirao zahtjev Hrvatske demokratske zajednice o tome da je usvajanje izmjena izbornog zakona uvjet za novu vlast. Mi nismo ti pravi partneri koji će staviti izborni zakon na prvo mjesto, a on se mora mijenjati zbog presuda Europskog suda, jer BiH diskriminira svoje građane, kazao je Efendić tijekom gostovanja u programu BHRT-a. Smatra da se na način na koji je prethodna vlast započela projekt Južne interkonekcije, on ne može realizirati. Tko bude htio da je gradi, mora znati da ovako ne može zbog državne imovine, i to je po meni razlog zašto je bivši visoki predstavnik dao ostavku, stava Efendić. O ranijoj odluci da stranka za BiH ponudi vlastitu listu u manjem BiH entitetu, naglasio da se radi o potezu nakon razočaranja u djelovanje SDP-a. Kroz koaliciju su u Skupštinu Narodne skupštine RS-a ubačeni bivši vojnici Vojske Republike Srpske, što je nama neprihvatljivo. Ovaj put neće biti manje od 3 mandata sigurno i bit će jedan broj Bošnjaka, ali se morala uozbiljiti situacija zbog ponašanja SDP-a, istakao je. O tome da li bi pristao formirati vlast sa SDP-om u federaciji ili na razini kantona, kazao je: ne znam zaista, nadam se da se to neće desiti. Ništa nije isključeno, ali oni djeluju kao trojka i nisu se nikada oglasili da to više nije slučaj, poručio je. Vijesti. Novi ažurirani podaci Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, objavljeni do 8 sati na današnji dan, pokazuju da nema promjena između kandidata za najistaknutiju političku funkciju BiH. Kandidat koalicije 14 političkih subjekata Ujedinjeni za državu i novi stari član predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, Denis Bečirović, osvojio 214.187 glasova, odnosno 26.81%. Njegov je protukandidati predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović osvojio 190.919 glasova, odnosno 23.89%. Semir Efendić, predsjednik stranke za BiH, osvojio 144.412 glasova, dok je Fakrudin Radončić iz Saveza za bolju budućnost osvojio 12.061 glas. Kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice za članicu predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda, Darijana Filipović, osvojila je 110.047 glasova ili 13.77%, dok su njeni protukandidati Slaven Kovačević iz DF-a i Zdenko Lučić, neovisni kandidat, osvojili 72.907, odnosno 54.355 glasova. Rezultati za člana predsjedništva BiH iz reda Srpskog naroda pokazuju da Željka Cvijanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata ima 298.409 glasova, dok je Marinko Božović iz Srpske demokratske stranke osvojio 141.619 glasova. Kandidat liste za pravdu i red Nebojša Vukanović osvojio je 96.625 glasova. Do sada je obrađeno 97.85% glasova sa svih biračkih mjesta. Od toga je 1.355.541 važeći listić, dok je 47.407 nevažećih listića. Vijesti. Vijeće ministara BiH danas bi na sjednici trebalo da razmatra novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija u BiH za 2025. godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebalo bi biti razmatrano izvješće o realizaciji akcijskog plana provođenja strategije integriranog upravljanja granicom u BiH za 2025. godinu. Na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe nacrt sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željezničke granične prijelaze Šamac, Slavonski Šamac, Sjever i Čapljina, Metković na Europskom prometnom koridoru Zapadni Balkan, Istočno Sredozemlje, bivši paneuropski 5C koridor, sa izvješćem o obavljenim pregovorima radi usuglašavanja teksta sporazuma. Pred ministrima danas bi se trebala naći inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu, rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Parlament Kosova izabrao je uglednu ekonomisticu Justinu Široku Pulu za novu predsjednicu države. Izbor nove predsjednice okončan je neposredno prije isteka ustavnog roka, čime je izbjegnuta politička kriza i održavanje novih prijevremenih izbora u ovoj zemlji. Široka Pula dobila je 81 glas u parlamentu koji broji 120 zastupnika, što je točno jedan glas više od potrebne dvotrećinske većine. Da dogovor nije postignut, u zadnji čas građani Kosova bi ponovno morali na birališta, baš kao što je to bio slučaj u lipnju. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, pripada našim građanima. Biću predsjednica svih građana, poručila je Široka Pula nakon glasovanja. Izbor nove predsjednice uslijedio je kao rezultat ključnog dogovora između vladajuće stranke, Samoopredjeljenje koje predvodi premijer Albin Kurti i opozicijske demokratske partije Kosova. Glavni uvjet ovog kompromisa bio je dogovor o ograničavanju ovlaštenja specijalnog suda za ratne zločine u Hagu.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 10 stupnjeva, 10 sati i 6 minuta. Bile su to vijesti Radio Bo.

10:16, a vrijeme je da započnemo novu emisiju Ritam života i danas su tu savjeti kako urediti dom, baviti se nekim uobičajenim stvarima koje nas svakodnevno i s kojima se svakodnevno susrećemo u našem domu. Za početak malo o cvijeću. Sada je pravo vrijeme da presadite orhideju. Jednostavan trik može pomoći da cvjeta i tijekom zime. Orhideja može izgledati potpuno zdravo, a da mjesecima ne razvije nove cvjetove. Jesen je pogodan period da provjerite stanje biljke i ako je potrebno presadite kako biste osigurali bolje uvjete za novi rast. Jedan od važnijih detalja jeste izbor saksije. Orhideju najbolje držati u providnoj plastičnoj saksiji s otvorima, jer se kroz nju može pratiti stanje korijena. Ukrasna keramička saksija može poslužiti kao vanjska posuda, ali je biljku potrebno držati u providnoj saksiji. Prilikom presađivanja izvadite orhideju i pažljivo pregledajte korijen. Zdrav korijen je čvrst, dok su truli dijelovi mekani, mogu se lako raspadati. Takve dijelove potrebno je ukloniti čistim makazama, a nakon rezanja biljku ostaviti neko vrijeme da se posjekotine prosuše. Važan je i supstrat u koji se orhideja presađuje. Umjesto obične zemlje koristi se krupnija borova kora namijenjena orhidejama, koja omogućava da zrak cirkulira oko korijena. Ako se stari supstrat raspao i zadržava previše vode, zamjena novim može pomoći biljci da se bolje razvija. Tijekom zime posebnu pažnju treba obratiti na mjesto na kojem orhideja stoji. Topao i suh zrak koji dolazi izravno iz radijatora može isušiti biljku i pupoljke, pa je bolje saksiju pomjeriti dalje od izvora toplote. Zimi se zalijevanje može prorijediti, a nakon zalijevanja važno je omogućiti da višak vode potpuno istječe. Ako orhideja već cvjeta, presađivanje se uglavnom ne preporučuje, osim ako postoji problem s korijenom. Zdravu biljku najbolje presaditi nakon što otpadne posljednji cvijet, otprilike svake 2 godine. Nakon presađivanja biljci treba ostaviti vremena da se prilagodi novim uvjetima.

u našem ritmu života, govorimo kako da se riješite problema neugodnog mirisa iz perelice rublja. Korisni savjeti. Neugodan ustajao miris iz perelice rublja najčešći je znak nakupljenje vlage, ostatka deterđenta i prljavštine. Problem je posebno čest kod perelica sa prednjim punjenjem, gdje se voda i naslaga mogu zadržavati u gumenoj brtvi, ladici za deterđent i bubnju. Dugotrajna vlaga pogoduje razvoju plijesnih bakterija. Stručnjaci savjetuju da se mokro rublje izvadi odmah nakon završetka pranja, dok vrata ili poklopac perelice i ladicu za deterđent treba ostaviti otvorenom kako bi se unutrašnjost osušila. Gumene brtve poželjno je redovno brisati, posebno nakon pranja, jer se upravo na tim mjestima najčešće zadržavaju voda i ostaci nečistoća. Važno je koristiti odgovarajući deterđent i količinu koju preporučuje proizvođač. Ako se perelica nalazi u vlažnom prostoru poput podruma, korisno je smanjiti razinu vlage u prostoriji. Također treba redovito provjeravati i da li postoje curenja, oštećenja ili drugi problemi koji mogu uzrokovati zadržavanje vode. Kada se neugodan miris već pojavi, preporučuje se temeljno čišćenje perelice. Posebnu pažnju treba posvetiti filteru i odvodnom području, ladici za deterđent, gumenim brtvama i bubnju. Naslage treba ukloniti odgovarajućim sredstvima prije čišćenja, važno je provjeriti upute proizvođača kako bi se izbjeglo oštećenje uređaja. Nakon ručnog čišćenja preporučuje se pokrenuti prazan ciklus čišćenja ili najtopliji program koji perelica dozvoljava, uz sredstvo namijenjeno za održavanje perelica. Po završetku ciklusa vrata, poklopac i ladicu za deterđent treba ostaviti otvorenim dok se uređaj potpuno ne osuši. Redovno održavanje i brzo reagiranje na prve znakove neugodnog mirisa najbolji su način da perelica ostane čista i svježa. Ogrebotine se najlakše sprečavaju pravilnim korištenjem ploče.

U ritmu života još ću se zadržati na kupaonici. Spriječite zamagljivanje ogledala nakon tuširanja. Problem je vrlo lako riješiti. Zamagljeno ogledalo nakon tuširanja najčešće je posljedica kondenzacije. To povlažen zrak dolazi u kontakt s hladnim staklom, zbog čega nastaju kapljice vode. Jednostavno rješenje je uključiti ventilator prije tuširanja i ostaviti ga da radi nakon toga. Pomaže i držanje vrata ili prozora malo otvorenim kako bi vlaga lakše izašla. A problem se može ublažiti i snižavanjem temperature vode. Ako se ogledalo i dalje magli, mogu pomoći posebni premazi protiv magljenja ili grijanja ogledala koja održavaju staklo toplijim. Nakon tuširanja korisno je obrisati mokre površine i višak vode ukloniti brisačem. Time se smanjuje količina vlage koja ostaje u prostoriji. Dugo tuširanje veoma toplom vodom, zatvoreni prozori i vrata te prljav ventilator mogu dodatno pogoršati problem. Redovno provjetravanje je važno i zbog smanjenja vlage koju može dovesti do pojave plijesni.

Nastavljamo naš ritam života sa sljedećom temom. Spriječite razvoj blijesni u tuš kabini. Učinkoviti savjeti za održavanje. Kupatilo je zbog visoke vlažnosti jedno od mjesta u domu gdje se plijesan najlakše razvija. Posebno je izložena tuš kabina gdje toplota, para i nedostatak protoka zraka stvaraju idealne uvjete za njeno širenje. Redovno čišćenje i uklanjanje viška vlage mogu značajno smanjiti ovaj problem. Nakon svakog tuširanja korisno je brisačem ukloniti vodu sa zidova, vrata i poda, a lokve obrisati što prije. Ventilator treba uključiti tijekom tuširanja i ostaviti ga da radi najmanje 30 minuta nakon toga. Naravno, ako je moguće, treba otvoriti prozore i vrata kako bi vlaga brže izašla iz prostorije. Važno je ostaviti vrata tuša ili zavjesu otvorenim nakon kupanja kako bi se površine što brže osušile. Tuš treba temeljito čistiti najmanje jednom tjedno, dok posebnu pažnju treba posvetiti fugama i glavi tuša. Ocat razrijeđen vodom može poslužiti kao jednostavno sredstvo za čišćenje uz odgovarajuću pažnju pri uporabi. Ručnike, prostirke i zavjese za tuširanje također treba redovito prati i potpuno osušiti. Vlažni ručnici i spužve mogu pogodovati razvoju plijesni, pa ih je najbolje nakon uporabe raširiti i ostaviti da se osuše. Proizvode za tuširanje preporučuje se držati na policama kroz koje voda može oticati, umjesto na površinama gdje se zadržava ispod bočica. Na kraju treba redovno pregledati fuge i spojeve u tuš kabini. Oštećene ili napukle dijelove potrebno je sanirati kako voda ne bi prodirala iza zidova. Pravovremeno održavanje, dobra ventilacija i brzo uklanjanje vlage mogu pomoći da tuš kabina ostane čista i bez neželjene plijesni.

u našem ritmu života govorimo kako pravilno očistiti air fryer. Air fryer nam je postao jedan od onih kuhinskih uređaja bez kojih mnogi više ne mogu zamisliti svakodnevno kuhanje. Brzo pripremi ručak, koristi malo ulja, nema puno posuđa, a hladnjak često ne mora ni znati što smo sve ubacili u njega. Onda dođe trenutak kada treba očistiti ono što se ne vidi na prvi pogled. Košara i posuda uglavnom nisu problem, ali što je s unutrašnjosti uređaja? Što uraditi s masnoćom koja se zalijepi za gornji dio i grijač? I najvažnije, smijemo li air fryer prati vodom? Odgovor je neke dijelove da, cijeli uređaj nikako. Prije čišćenja najvažnije je isključiti uređaj iz struje i pustiti ga da se potpuno ohladi. Proizvođači za pojedine modele preporučuju čekanje oko 30 minuta nakon korištenja, ali ako je uređaj još topao, jednostavno sačekajte duže. Prvo izvadite sve što se može izvaditi. Izvadite košaru, posudu i sve druge dodatke koji se mogu ukloniti. Košaru i posudu operite toplom vodom, deterđentom za suđe i mekanom spužvom. Ako se na dno zalijepila masnoća ili ostaci hrane, ne morate odmah krenuti rivati kao da skidate fasadu. Napunite posudu toplom vodom i dodajte malo deterđenta pa ostavite da odstoji 5 do 10 minuta. Ostaci će omekšati i mnogo ćete ih lakše ukloniti. Philips upravo ovakav postupak preporučuje za tvrdokorne ostatke na posudi. Ako vaš model ima dijelove koji su predviđeni za pranje u perilici za suđe, možete ih staviti u perilicu, ali samo ako to piše u uputama za vaš konkretni model. Nije svaki air fryer napravljen isto. Nikako metalnom žicom po košari. Ovo je jedna od najčešćih grešaka. Košare i posude mnogih air fryera imaju neprijanjajuću, odnosno non-stick površinu. Metalna žica, metalni pribor i grubi abrazivni materijali mogu je oštetiti. Zato vrijedi pravilo, mekana spužva plus deterđent plus malo strpljenja. A kako očistiti grijač? Gornji dio air fryera često je mjesto na kojem se nakupe masnoća i sitni komadići hrane. To se ne bi trebalo ignorirati, posebno ako primijetite neugodan miris ili dim tijekom pečenja. Nakon što se uređaj isključi iz struje i potpuno ga ohladite, izvadite posudu i košaru. Kod modela kod kojih je to predviđeno, uređaj se može pažljivo okrenuti tako da se lakše pristupi grijaču. Stavite ispod njega mekanu krpu kako ne biste izgrebali kućište ili površinu na kojoj radite. Za čišćenje grijača koristite mekanu, blago navlaženu spužu. Ako se nešto zalijepilo za grijač, možete koristiti mekanu ili srednje tvrdu četku, ali ne metalnu. I ne onu najtvrđu četku koju inače koristite za ribanje roštilja. Proizvođači izričito upozoravaju da tvrda četka ili žičana četka mogu oštetiti premaz grijača. Ako je masnoća dospjela u teško dostupni prostor iza grijača, fleksibilna mekana četka može pomoći kod modela kod kojih je takav pristup moguć.

0: U ovom ritmu života govorimo o tome kako očistiti tvrdokorne mrlje od kave, vratiti vašim šalicama stari sjaj. Tvrdokorne mrlje od kave i čaja često ostaju na unutrašnjosti šalica i nakon pranja. Karakteristični smeđi tragovi nastaju zbog tanina, prirodnih biljnih spojeva koji se mogu vezati za površinu posuđa i ostaviti teško uklonjive naslage. Jedna od ljubiteljica čišćenja je podijelila jednostavan trik za uklanjanje ovih mrlja, a rješenje se, kako navodi, može pronaći u kupatilu. Umjesto sode, bikarbone ili sječeta, preporučuje uporabu tablete za čišćenje proteza za zube. Postupak je jednostavan. Tabletu treba staviti u zapaljanu šaljicu, dodati toplu vodu i ostaviti da se potpuno rastvori i zapjeni. Kod blažih mrlja dovoljno je nekoliko minuta, dok se za tvrdokornije nasloge može ostaviti da djeluje 10 do 20 minuta. Nakon toga šaljicu je potrebno dobro isprati vodom. Tablete za čišćenje proteza sadrže sastojke koji pomažu u razgradnji naslaga i mrlja. Njihovo djelovanje zasniva se na kombinaciji sastojaka koje stvaraju pjenu i blagih oksidirajućih sredstava, što omogućava uklanjanje prljavštine iz teško dostupnih dijelova bez intenzivnog ribanja. Osim šalica, ovakve tablete mogu se koristiti za čišćenje pojedinih drugih predmeta u domaćinstvu, poput odvoda u sodoperu ili četkica za zube. Ipak, prije uporabe važno je provjeriti materijal predmeta i upute proizvođača kako bi se izbjeglo eventualno oštećenje površine.
1: Ajde da se mazimo.
2: Šta kažeš?

kako to obično i bude u ritmu života, vodimo vas na putovanje. Ovaj puta do malo idemo do Marakeša. Kako se snaći na tržnicama, vodeći iz prve ruke za kupovinu bez stresa. Marakeške tržnice su poput živog organizma, pulsiraju, mirišu, preplavljuju osjetila bojama, zvukovima i energijom. Prvi korak kroz labirint uskih uličica ispunjenih štandovima osjeća se poput uranjanja u neko drugo vrijeme, gdje je trgovina više od kupovine. To je umjetnost, ritual, način života. Prizori začina naslaganih u visoke piramide, šarenih tkanina koje se vijore na vjetru i bakrenih svjetiljki koje svjetlucaju na suncu odmah osvajaju. No, kako se snaći u ovom kaosu? Odgovor je jednostavan. Prepusti se. Kada prvi put posjetite Marakeš, ne znate što da očekujete. Prvi dojam može biti gotovo zastrašujuć, gužva, buka, kaotičan promet, mirisi koji su potpuno nepoznati. Pitate se što je meni ovo trebalo. Osjećate se kao da ste sletili na drugi planet, no kako sati prolaze, shvatite da je sve to dio šarma ovog mjesta. Nakon što se asimilirate na raznolikost koju do tada nikada niste vidjeli u tom obliku, osim možda u Siriji, Marakeš vam pomaže i pokaže da vidite njegovo drugo lice. Grad je unatoč svom kaotičnom ritmu zapravo siguran i gostoljubiv. Prvi dojam može biti intenzivan, ali kada se prepustite njegovim ulicama i ritmu, shvatite da je to mjesto gdje se kulture, povijesti i suvremeni život isprepliču na fascinantan način. Kako se snaći i kada posjetiti? Najbolje je krenuti rano ujutro dok su prodavači još dobre volje i spremni na pregovore, a zrak prožet mirisom pečenog kruha i mente. Navečer tržnice postaju čarobne, zrak je ispunjen dimom sroštilja, zvukovi bubnjeva i pevača prelamaju se između zgrada, a cijeli doživljaj postaje gotovo hipnotičan. No bez obzira na dob dana, jedno je pravilo uvijek isto, nikad ne prihvatiti prvu cijenu. Pregovaranje nije samo način kupovine, to je igra, ritual i često može završiti smijehom i prijateljskim rukovanjem. Općenito za manje gužve najbolje doći radnim danom ujutro, dok su vikendi obično prepuni turista. Ako volite hranu, pripremi se na prava otkrića. Tržnice su riznice egzotičnih okusa, od šafrana, sušenih ruža i slavnog Ros el Hanuta do kandiranih limuna i badema prekrivenih medom. Začini nisu samo suvenir, već ključ za vraćanje mirisa Maroka u vlastitu kuhinju. Kvalitetan šafran može dosegnuti cijenu od 5 do 10 eura po gramu, dok je Ras el Hanut miks začina u maloj vrećici dostupan za 3 do 5 eura. No prije nego što posegnete za arganovim uljem, valja znati kako prepoznati pravo. Na tržnicama se prodaje sve i svašta, ali autentično arganovo ulje ima specifičan orašast miris i dolazi iz malih berberskih zadruga. Cijena pravog arganovog ulja kreće se od 10 do 20 eura za bočicu od 100 ml. Što je s mode? Moda na marakeškim tržnicama priča vlastitu priču. Ručno izrađene kožne torbe, papuče, vabuče u jarkim bojama i kaftani bogatih vezova dio su tradicionalnog marokanskog stila. No prava umjetnost leži u tepisima. Svaka regija Maroka ima svoje motive, a prepoznati kvalitetu znači znati osjetiti gustoću tkanja pod rukama. Tepisi dolaze u različitim veličinama i cijenama, manji mogu koštati oko 50 eura, dok se za veće i ručno tkane tepihe cijena mogu popeti do nekoliko tisuća eura. Ako pronađete onaj koji vas očara, ne oklijevajte, tepisi nose priče, jednom kad ga uneseš u svoj dom, unijet ćeš i djelić marokanske duše. Za one koji vole jedinstvene suvenire, keramika, mesingani ukrasi i stakleni penjeri donose atmosferu za iz 1001 noći. Tržnice su i dom prirodne kozmetike, sapuni od crne masline, ružina voda i mirisni balzam prave su male čarolije koje se nose kući kao darovi ili uspomene. Pri kupnji kozmetike uvijek pitajte za sastav i podrijetlo proizvoda, jer su neki suveniri samo industrijske kopije autentičnih marokanskih pripravaka. Naravno, nije sve što blješti pravo zlato. Na tržnicama se kriju i zamke za turiste, od replika berberskog nakita do masovno proizvedenih suvenira koji nemaju veze s Marokom. Ako nešto izgleda previše savršeno i jeftino, vjerojatno nije autentično. Najbolji savjet je pitati prodavača o podrijetlu proizvoda i ne kupovati na prvu. Primjerice, ručno izrađeni srebrni prsten košta najmanje 20 eura, dok se replike prodaju za svega 5 eura. Marakeš nije samo grad, on je iskustvo. Na njegovim tržnicama ne kupujete samo stvari, već i priče, mirise, sjećanja. Kada jednom kročite u taj vrtlog boja i zvukova, teško ćete se vratiti istim putem i to je upravo čarolija ovog mjesta. Svaki posjet donosi nešto novo, svaki razgovor otkriva novu tajnu, a svaki kupljeni predmet nosi dio sebe i trenutka u kojem je pronađen.
Ako idete u Marakeš, ostavite mjesta u kuferu i ponesite strpljenje, jer pregovaranje i otkrivanje skrivenih dragulja ovog grada postaju dio tvoje vlastite priče. A kada je priča u pitanju, dosta za danas u našem ritmu života. Svima ugodan nastavak dana, a u programu Radio Bobovca slijedi marketing.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Baš pa.
1: Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Musi. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bijelo Borje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

slušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača.

Maestro Mirko Medandžić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi Vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Ne pamtim.

Slušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bijelo Vorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suho Dol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živenice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Neba.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potitisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potitisovci Bijelo Vorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača Framirko Medandžić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini se i dalje prebrojavaju. A ima i nekoliko zanimljivih situacija širom naše zemlje gdje može doći do promjena u broju mandata. Jedna od takvih trenutno se odvija u izbornoj jedinici 5A za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. Iz ove izborne jedinice bira se 5 izravnih mandata, a trenutno 3 mandata dobija SDA te po 1 SDP i DF. Međutim, NIP ima priliku da kada svi glasovi budu prebrojani dođe do jednog izravnog mandata u ovoj izbornoj jedinici, a da SDA

0: Na kraju ipak dobije dva. Trenutno NIP-u treba 238 glasova, ali u kalkulaciji po kojoj SDA ne dobija niti jedan dodatni glas, što je suštinski nemoguće. Računica kaže da od ostatka glasova, ako SDA ostane na 38% koliko su do sada dobili, NIP treba dobiti 13%, što bi bio značajan skok od dosadašnjih 7,5% koliko su dobili na razini cijele izborne jedinice. Odnos snaga u borbi za izravni mandat u izbornoj jedinici 5A za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. U ovoj izbornoj jedinici ostalo je još 21 redovno biračko mjesto, 10 u Brčkom, po 3 u Gradarcu i Srebreniku, 2 u Lukavcu i po 1 u Teočaku, Banovićima i Živinicima. Ako bi sve ostalo identično u procentima glasova, NIP će na kraju izgubiti izravan mandat za 150 glasova, ali su promjene moguće kada stignu glasovi poštom i u odsustvu.
1: Vijesti.
0: Zasjedanje izbornog tijela za izbor Reisul Uleme Islamske zajednice u BiH bit će održano u subotu 10. listopada u Gazi Husaju Begovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici mežlisa i direktori ustanova Islamske zajednice. Glasovanje je tajno, a sjednica će početi u 10 sati. Kako su naveli iz Islamske zajednice u BiH, zbog organiziranja izbornog procesa, prostor u kojem će boraviti članovi izbornog tijela i u kojem će obaviti glasovanje bit će odvojen od prostora predviđenog za medije. Prije početka sjednice planirano je da se medijima obrati predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Edhem Bičakčić. Podsjećamo, na sjednici Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koja je održana u rujnu, potvrđene su kandidature za izbor 14. Reisul Uleme Islamske zajednice u BiH. Sabor je tada potvrdio kandidaturu mostarskog muftije dr. Salema Efendije Dedovića, sarajevskog muftije profesora dr. Nedžada Efendiju Grabusa i direktora uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiza profesora dr. Mensura Efendiju Malkića. Aktualni Reisul Ulema u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, koji se ne može ponovno kandidirati jer prema Ustavu Islamske zajednice u BiH ista osoba može biti izabrana na ovu funkciju najviše 2 puta uzastopno, što je on svojim reizborom već ispunio.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik uputio je poruku i prozvao šefa delegacije Europske unije u BiH Luigi Soreku. Dodik tvrdi da Soreka nije razumio da Srbi nisu narod kome možete europski put podmetnuti kao mustru za ukidanje Republike Srpske. Ali mi smo razumjeli da je navodni europski put bio antisrpski put, da se pod plaštom europskih integracija željeli dezintegrirati Republika Srpska i napraviti unitarnu BiH. Zato da bi se sa nama razgovarali, prvo morate počistiti sav nered koji ste napravili, otkloniti sve anomalije koje ste proizveli. Morate se vratiti na slovo Daytona, duhovi nas ne zanimaju, poručio Dodik. Predsjednik SNSD-a tvrdi da se manjem entitetu ne žuri kada su u pitanju europske integracije. Možemo sačekati sljedeći sastav Europske komisije jer ova je pokazala apsolutnu nesposobnost, poručio je. Također je istakao da se volja stranaca ne može smatrati institucionalnim djelovanjem. Nama je odavno dosadno slušati izlizane fraze o nekakvim reformama koje treba da sprovedemo, a još neukusnije slušati laži o izgradnju demokratskih institucija, stava je Dodik. Dodikove tvrdnje o slovu Daytona zapravo su insinuacija da bi se dio institucija formiranih na državnoj razini poput suda BiH, uprave za neizravno oporezivanje ili pak oružanih snaga trebale vratiti u entitetsku nadležnost.
1: Vijesti.
0: Općinski sud u Sarajevu prihvatio sporazum tužiteljstva kantona Sarajevo o priznanju krivice i osudio policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo, Adnana Duhovića i Nermina Džindu, na kaznu zatvora u trajanju od po 1 godine. Istovremeno, presudom im je zabranjeno obavljanje posla policijskog službenika u trajanju od 5 godina u svim policijskim agencijama u BiH. Oni se terete za krivična djela, zlouporaba položaja i ovlaštenja, te primanje dara ili drugih oblika koristi. Optuženi Duhović i Džindo su od 22.5. do 27.6.2025. godine tijekom obavljanja službenih dužnosti na području kantona Sarajevo nisu evidentirali stvarne prometne prekršaje, iako su bili obvezni izdati prekršajne naloge u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Na taj način su omogućili određenim sudionicima u prometu da izbjegnu sankcije za počinjene prekršaje. Optuženi su za uzvrat dobijali različite oblike koristi, uključujući novac, hranu i piće. Oduzeta im je nezakonita korist koju su primili uzimanjem mita.
1: Vijesti.
0: Ove godine na kantonalnim listama za opće izbore 2026. koji su održani u nedjelju 4. listopada gledali smo i aktualne sarajevske načelnike. Kako je to inače slučaj s političkim strankama, zvučnija imena koja su ranije kandidirana na lokalnim izborima i koja su osvojila načelnička mjesta ponovno se pojavljuju na listama za opće izbore. Cilj je svakako osigurati veći ukupni rezultat stranke i kapilarno privući potporu birača. Kada je u pitanju kanton Sarajevo, ove godine smo na kandidatskim listama vidjeli načelnika općine Liđa Nermina Muzura i stranke Narod i Pravda, te načelnica općine Novo Sarajevo Benjaminu Karić iz Socijaldemokratske partije BiH. Karić će ovo biti drugi put da neće preuzeti mandat u Skupštini kantona Sarajevo, a načelničku poziciju ne napušta ni Muzur. Na lokalnim izborima 2024. Karić je osvojila 8622 glasa, dok je na općim izborima 2026. prema preliminarnim rezultatima osvojila nešto više od 4000 glasova. Muzur je 2024. za načelničku poziciju osvojio preko 20000 glasova, dok je tijekom ovogodišnjih općih izbora osvojio 11177 glasova. Kandidati poput Muzura i Karića služili su isključivo kao lokalni legitimitet političkih stranaka i kapital za neodlučne birače. A sasvim je jasno da nisu imali namjeru preuzimati mandate osvojene na općim izborima 2026. Muzur je najavio da bi se odrekao načelničke funkcije ukoliko bi dobio izvršnu funkciju u kantonu Sarajevo. Njihova mjesta tako će pripasti narednim kandidatima na listama SDP-a i NIP-a. Takvo ponašanje je dopustivo i redovna je politička praksa, ali je nedvojbeno i manipulacija izbornom voljom građana.
1: Vijesti.
0: U Banja Luci održava se komemoracija za ratnu zločinku Biljanu Plavšić koja je umrla 1. listopada. Komemoraciji prisustvuju predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić. Osim njih, prisustvuju i bivši predsjednik RS-a Dragan Čavić, ministri u vladi RS-a, predsjednik Akademije znanosti i umjetnosti RS-a Dragoljub Mirjanić, vršitelj dužnosti direktora Ureda za međunarodnu suradnju RS-a Ana Trišić-Babić, odnosno politički vrh manjeg BH entiteta. Također, komemoraciji zločinke Plavšić prisustvuje i predsjednik Ustavnog suda RS-a Gerard Selman, bivši predsjednik Narodne skupštine Dragan Kalinić, bivši direktor policije RS-a Dragomir Andan, nekadašnji predsjedavajući vijeća ministara BiH Svetozar Mihajlović, bivši premijer RS-a Radovan Bišković, bivši predsjednik DNS-a Marko Pavić te Radomir Lukić. Sahrana ratne zločinke bit će održana danas u 13. sati, a iz manjeg BiH entiteta najavljene su najviše državne počasti. Plavšić je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju Hagu priznala krivicu za progon kao zločin protiv čovječnosti. Pretresno vijeće osudilo je 27. veljače 2003. na 11 godina zatvora. Sud je utvrdio njenu odgovornost za sudjelovanje u kampanji progona nesrpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, koja je uključivala ubojstva, prisilno premještanje i protjerivanje tisuća ljudi.
1: Vijesti.
0: Izmjene Ustava Federacije BiH koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Kristijan Schmidt prvi put omogućavaju da se održe prijevremeni izbori ukoliko vlada Federacije BiH ne bude imenovana u predviđenim rokovima. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt je između ostalih izmjena uspostavio i mogućnost održavanja prijevremenih izbora ukoliko rukovodstvo Federacije BiH ne imenuje mandatara za premijera Federacije. Time je efektivno onemogućeno identično ponavljanje situacije iz mandata 2018-2022. kada je Marinko Čavara blokirao imenovanje vlade. Naime, procedura za imenovanje vlade Federacije BiH prema članu 5 Ustava BiH je sljedeća. Predsjednik Federacije BiH nakon konsultacija s predsjedavajućim i potpredsjedavajućim oba doma, predsjednicima klubova i potpredsjednicima Federacije, određuje mandatara za sastav vlade koji ima vjerodostojne šanse da dobije potporu u predstavničkom domu parlamenta Federacije.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Građani Slovenije će 11. listopada izaći na birališta kako bi se izjasnili na 4 referenduma, od kojih se jedan izravno tiče državljana trećih zemalja sa stalnim boravkom. U fokusu javnosti je glasanje o ukidanju prava glasa na lokalnim izborima strancima, među kojima su najbrojniji građani iz država bivše Jugoslavije. Strani državljani koji dolaze iz zemalja izvan Europske unije, a imaju najmanje 5 godina prijavljen stalni boravak u Sloveniji, uživali su pravo glasa na lokalnim izborima još od 2002. godine. Međutim, dugogodišnja praksa prekinuta je u lipnju ove godine, kada je parlamentarna većina izmijenila zakon i zvanično im ukinula to pravo.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da nitko ne zna tko upravlja Iranom tijekom američko-izraelskog rata protiv te zemlje koji traje već 8 mjeseci. Njihovi lideri su nestali, nestala je druga garnitura lidera, a najveći problem je što nitko, dođavola, ne zna tko vodi državu, rekao je Trump. S druge strane, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio u nedjelju da Washington vrlo dobro zna tko im je sugovornik u Iranu i kako funkcionira sustav donošenja odluka u ovoj zemlji. Problem je zapravo suprotan, leži u kontradiktornim stavovima i nejasnim porukama američkih zvaničnika, rekao je Esmail Bagheji na konferenciji za novinare. Vrhovni vođa Irana Ali Hamenei poginuo je prvog dana rata koji je počeo 28. veljače. Naslijedio ga je sin Mojtaba Hamenei koji nije viđen u javnosti otkako je ozlijeđen u napadu u kojem je stradao.

Vijesti. Venezuela je zaustavila rafineriju Cardon, svoju drugu najveću s kapacitetom od 310 tisuća barila dnevno. Nakon požara izazvanog puknućem linije prirodnog plina priopštila je državna naftna kompanija PDVSA kasno u utorak dok procjenjuje situaciju. 8 izvora upoznatih sa slučajem ranije je potvrdilo Reutersu da je požar izbio u postrojenju dijelu PDVSA Paraguana refining centra kapaciteta 955 tisuća barela dnevno, najvećeg kompleksa u Venezueli. Dva izvora su rekla da je požar počeo na plinskoj liniji prema dizelskom hidrotreateru u rafineriji, što je prisililo zaustavljanje cijelog postrojenja, uključujući kotlove. U večernjem priopćenju naveli su da je brzo obuzdat požar izazvan puknućem oko 15 sati 25 minuta na liniji prirodnog plina koji napaja kotlove. Nije bilo ozlijeđenih niti veće štete, dodala je, a incident se istražuje. Vrijeme do kraja dana. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 28 stupnjeva. U Varešu je sunčano i 17 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati, 13 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

Upravo smo odslušali novi hit Zdravka Čolića, a ja vam u popodnevnoj panorami želim dobar dan. Svakako, vjerujem da vam ovaj dan protiče lijepo i ugodno, bar se tako nadam, i da koristite ove zrake sunca za izaći prošetati, za one koji imaju tu mogućnost, a oni koji su na svojim radnim mjestima, da mogu samo gledati, isto kao i ja. Ali to ne znači da se nećemo družiti u narednih sat i pol vremena, koliko traje popodnevna panorama. U današnjoj popodnevnoj panorami nešto lokalnih sadržaja, nešto od onih zanimljivih koje ću vam pripremiti i koje ćemo zajedno provesti uz dobru glazbu koja slijedi na našim frekvencijama. Ostanite uz valove Radio Bobovca.

Započinjem popodnevnu panoramu sa lokalnim informacijama. Javna ustanova Opća biblioteka Vareš poziva vas na promociju knjige Pasijaluk u Sarajevu autora profesora doktora Muhameda Smajića. Promocija će se održati sutra 8.10. u 18. sati u prostorijama biblioteke u Varešu. Knjiga Pasija i Pasijaluk u Sarajevu je 12. knjiga autora Muhameda Smajića, koja na neobičan i neuobičajen način rasvjetljava zbivanja na liniji fronta Sarajeva u razdoblju 1992-1995. godina. Predstavljanje događaja iz tog razdoblja je putovanje kroz prošlost i sadašnjost, koji čini se da se ne odvajaju, posebno kada se treba nešto naučiti iz prošlosti. Ovo je uzbudljiva knjiga protkana istinitim događajima i zgodama života na borbenim linijama oko Sarajeva pod opsadom. Njeni su junaci sasvim obični ljudi. Iz Opće biblioteke Vareš vas pozivaju da dođete i svojim prisustvom date potporu naporima ove javne kulturne ustanove kako bi svojim sugrađanima ponudili sadržaje kojima se želi dati na značaju umjetničkoj i javnoj misiji i ideji. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Sutra 18 sati Opća biblioteka Vareš.

Jučer smo objavili informaciju, ali nije na odmet ponoviti je i danas, a i sutra, a radi se o slobodnoj Wi-Fi zoni na području, na užem području gradske jezgre ovdje u Varešu. Tako da od jučer možete na platou pijace i dijelom ove glavne ulice prošetati se i koristiti besplatni Wi-Fi signal koji je omogućila općina Vareš. Dovoljno je uključiti vaše mobilne uređaje, pretražiti Wi-Fi signale i pronaći pod nazivom Wi-Fi 4WB. Pisat će da je slobodno, međutim prilikom odabira trebat ćete potvrditi Captive portal koji vam omogućava besplatno korištenje interneta i brzina je ograničena na 10x2 megabita po sekundi, a ograničeno je u vremensko trajanje od 4 sata, ali nakon toga možete se ponovno prijaviti i koristiti besplatnu free zonu, pa ukoliko to još niste isprobali, evo, imate i tu mogućnost da iskoristite besplatni Wi-Fi signal na području grada Vareša, zahvaljujući općini Vareša.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti je alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti je alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Boksima zakoračili smo u listopad i jesen nam pokazuje polako svu raskoš svojih boja, a naša lista svu raskoš glazbenih žanrova. Puno dueta, puno obrada, najvećih hitova, sve to nas očekuje u današnjih top 30 domaćih. Na CMC festivalu u Vodicama ne da ukraden rado je viđena gošća, a i ona se iz godine u godinu rado vraća na pozornicu. Ove je godine zapjevala singl Ko te može više voljeti, koji se nalazi na njezinom novom studijskom albumu Svoja na svom. Predstavila ga je također u Vodicama, a i autore koje su na njemu radili. Između ostalih i Dušan Bačić, koji potpisuje singl kojeg slušamo u nastavku.

Upravo su frizure u središtu pozornosti dueta kojeg je otpjevao poznati Zadranin uz Darusa Despota, rođenog Vukovarca koji živi i radi u Varaždinu, a potpisao je najveće hitove grupe Karma, Lidije Bačić, Maje Šuput i drugih poznatih glazbenika. Frizura je njegov najaktualniji uradak u kojem se u izvedbi pridružio Dušku Lokinu.

Na 18. poziciji se susrećemo s prvim prošlotjednim prijedlogom. To je singl Krivo vrijeme grupe Niagara. Stihovi bez puno uvijanja dotiču promjene, ratove, politički populizam, društvene mreže, dezinformacije i kolektivnu pasivnost, ali u središtu pjesme ipak ostaje vrlo osoban osjećaj nemoći pred količinom buke koja nas svakodnevno okružuje.

Još malo ženskih glasova slijedi i u idućem bloku. Dvije prijateljice i suradnice iz Klape ujedinile su se i osnovale duo Ili-Ili, a prvi singl kojem su se predstavile javnosti zove se Ne mogu ti ništa reći. Pjesma je soundtrack njihovog 3 desetljeća dugog prijateljstva.

I drugi prošlotjedni prijedlog se ušuljao među top 30 domaćih singlova. Dunja grupe Joy s ovim je singlom band predstavio novu pjevačicu Samantu Pernek, koja se u prvom redu pridružila Alenu Bičeviću u izvedbi. Pjesmu Dunje su napisali iskusni Denis Duvančić i Fajo, a aranžerski i produkcijski dotjerao ju je Branimir Mihaljević.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan. A sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Naslovna pjesma novog albuma Ivana Zaka Nostalgija dobila je i svoje video izdanje, te je zaživjela i kao singl koji je ovo tjedni prvi prijedlog.

Hrvatske ruže nam predstavljaju novi singl i spot Nestali. Nenad Ninčević ponovno potpisuje još jednu njihovu pjesmu, a u realizaciji spota mu je pomogao poznati redatelj Jakov Sedlar. Nestali je pjesma posvećena svima onima kojima se ne zna posljednje počivalište.

0: I treći prijedlog od prošloga tjedna je dospio na listu Top 30, a s Andrijom Čordašem započinjemo priču o Top 5 najviše pozicioniranih singlova. Novi singl Mije Dimšić u originalnoj verziji izvode najbolji hrvatski tamburaši. Mijinoj obradi ove kultne tamburaške pjesme pridružio se njezin autor Mario Vestić. Na četvrtom je mjestu Crow Dance Javi se, na trećem su Zoran Čalić Band i Josipa Lisac, a na drugom Novković i Kumer s obradom hit singla U dobru i zlu. Na prvom mjestu, već znate, su Jasna i Jakov i njihovi ljudi poput nas. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav!
1: Dobrodošli na snimanje spota.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suho Doldaštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača Framirko Medanđić i tamburaš iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

onog sna kojeg si sanjala kad si sedamnaest imala prije onog zla. Da li bi još vjerovala da je život film, da smo mi glavni glumci i da nam se ništa loše neće desiti, da mi te danas resti. Ivana, da li bi se promijenila ko ja i svi drugi iz onog vremena kad smo mislili da svijet pripada nama.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Šetali smo poljima cvjetni, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, po imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoj

Lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno drugom uvijek vraćali. Vratile su se i uspomene što su čuvali ljubav. Uzeli su nam godine, ali nas od nas nisu uspjeli. Sanjao sam ružan san, da su ubili našu ljubav, da nestaćemo zauvijek. Da su mi ruke vezali, a on tebe sebi odveo. Znao je da si moja, zato se nije vratio. Meni je opet proljeće, najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati, sve će opet na tebe mirisati.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Danska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

nezavisno, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

di opresne. Sa kaj trago, razmisli dva poti in da posjećaju.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potitisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10.10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potitisovci Bijelo Vorje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

eto da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio Popovac Laš.
1: Izvinite, profesore, mogu u WC?
2: Ne može, Bulate, sad će da zvoni.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas. Should get me.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.